kantasu tukanakunawang makikunawang tutapis punzapis yusta kantasu.